0: Priskas, sinti pinyas kalyanya, mama walya tamas kah puririn, jainya taksi.
1: Ay, may pinkasyan ki walyata. Ay, yukaruan ki. Tariros pa kami husayay kinyang. Ay, Yuya walyata, tariro iki. May pinchay nata. Wawikunata ruachiwana iki. Manatak chayna ruaskachu. Wawikikunak chakinka. Kunang mi mihura puya shaykiña.
2: Tarantaro! Ay! Ay! Ay, mi huayu! Tarantaro!
1: Maikamapas. Kati shayki wallata. Ay! Kocha pata pipa suya seikin. Mijo seikipunin.